Să rămâi mulcare. Asigi noti cu apeni voase la casara ce mai bună tariro. Locuți cu famura oamenari. Batendi bakutenda. Tinobunyaradzai nemashoko aya.